0: tay do chàng bài
1: nhỉ em ơi tụng niệm ơi tha trong khâu ôi phấn màn ơi tụng niệm ơi tha trong khâu ôi phấn màn cùng nếu cái ban ơi giang khai cùng ơi ta.